0: さっきは痛かったぜ。
1: 黙って人の部屋のドアを開けるからよ。親しき中にも礼儀ありってね。
0: 相変わらずお堅いことで峰不二子さん。
1: そう、お楽しみは仕事がうまくいったからよ、ルパン。